0: Albino kwa baya no mini tia ne kabila ga muna wenge kwa kwa.
1: Kamu marah.
2: Hello, kamu marah.

kwa tama ya hongari. Achujua rano jieba na mbwala niye. Mwami ya weo tura kwa, ate mwara ta, amano tiyonja demecha. Kwa nangwe, achuwa, anjime yu gana birwa. Mwuru!

0: Kom hier!
1: Hier om!
0: Kali or to me koyo kewo kewo ko kengo mi awita
2: Keyo ko mwili wiwe wanene Tija kambe na matia bana hira tino Nimbo alo kereshene
0: Ikano na iyo Ribeiru Kupi yore yore Kupi tija kambe na tujiba Enu kende te tima bere, enu kende te tima rai Kupi ye Kali or to me koyo kewo kewo ko kengo mi awita
2: Eyo, kwa mwili wiwere mwanye nilu Tuja kamele manatia banda nyatino Mimbolo kere shenele
0: Ikalo nama yeo, Iberu
1: Kalo nama kire
0: Kwa mwaji matini kwa nwere mekonyo wajoye Ha, eno mwini kena mwana shenele wano yawa Kuri, kesebra mwana jolo wani manaba Mungutu kwa mkuma jonango Kumi ye, kumula kese chekite yo akani ngang
2: Iniro marajer waru yada risenda malaba waru waru me pongo pongo jola wokile masunsechon tenu munu wakdo cheche kiteko mone sienda malaba mi wokyo kishendo wawini umelpi gomjare dan kumia bai mai paris kane
0: mwai mwai kino tumpi kweru en me pongo wa
1: Que
0: me mu morigo, ni me
2: unida no ni mo bal. Pero, ayo aquí. Una vez en palabra,
0: no te oye. Ni no me oye, guay,

baro rai chirkale wa mora mo kele wa no yoro rai balme shel koro balme gel jona ballo kele chori go mora ko kobi balme gel jona ballo kele chori go mora ko mere kanjir kanjir kwer ko ni be biero yelo pure ni wor kel kwer ko man ko ko ke panga Kanjil kwerko, ibe bemiero yelo puri di wor kiri kwerko, aman koko koi banga, balmeriwa kono, balmeriwa dani wolo mubuti jela buta dago, balmeriwa dani wocho mubuti jela buta dago, ningo, dani wago abira wera kuli pido. Doñu ago, ma bire wure ko yi piro, dawna en wor ye gam yo tamir de kwer ko. Ko mi gine ngo, da ko kwer ko ni an fe doñu ago be atwal, da ko kwer ko ni an fe doñu ago be atwal, turi di wor ga ga ha chan turi jela, ni ngo. Anya jo ke yo kwang kwer be bilu gine yi bona, anya jo kwang kwer be jawu gine yi bona. Anar chirkal wa bor me okeli wana ba gono rat balme shel kono balme shel gono balo kelo jodi ko mera ko kanchil e kanchil kwer ko de be mero yelo puri di wor kir kwer ko man ko ko ke panga balme ri okono balme ri o don wolwo mo buti jera buta dago ningo le doño

0: makaratuni ori inyoka edera la yike no makaratuni ori mere made duriyo ena mi chomari kwa kwa wani a moru munu chita moru munu unje ma ochene chiu yani
1: aya tuma megayo wari.

kuteka anadai wongu wa mati mpengena lache mapura pura da mati mpemia yengi ngata wino la chichuga mtete nete chamu kikubini kada mpumia taka yinkono kwa hii mati

0: Et dis quoi, Yidori? Ah, moi, ouais, redan, hein. Wurunyomo kumdara mula ja urubiru kuti jo kena kemo de omera. Dogo meri kwa yidori? Ah, mwe were dan eh.
1: Munu winyo. Niko kwe gom pe pokere duwana kelo. Kupu ya ye eno.
0: Munu winyo jo kubu ni ukuda kelo kina kumota iwot. Utai kupu kopa pe kwe uchunya kelo. Ningo. Niyene, momu wedi dan eh kompi wangdaro ni rap. Niere, arili chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono ani yin kuni nyo dwa woro kwa kwenye. Kara joame ya uwego kwa jono kwa bilo kanyi loti bo.
1: Kona nungo jono.
0: Mono wini jo kuni upuda keno kenda kumota iwot. Utai kubu kwa pape kwe uchunya kelo. Ningo. Niere, momu wedi dan eh kompi wangdaro ni rap. Niene, riri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono ani yin kuni nyo dwa woro kwa wene. Kara joame ya uwego kwa jono kwa bilo